0: Yebo, yes.
1: Norman Chikote lokatilatako amuna mutanzilava hakunene mutanzilava kosozana vuma vuma usiku ga uchaka soto siku 21 ka junho 2026 ingaula ingaula kuwanziranza vuma vuma ya kutanda dalini.

Huelela, ula, ula, zivuli, kama unge vazitiva lesa ku wanziranza, vuma, vuma dale, kuve kuimbelela ka nanaloi wala ha South Africa, nkosa sana, namasta kibi, heita valanzimana le ya tisimu hiku vitana Mr. Bao, atata kuchisuri chamina nzako, itawe hingena ka mabulu ya tamagela manene.